0: XFM.
1: XFM.
2: Kapitan Ludi.
3: Oh, ud siya man urak.
2: Labing kay ka kay Lula ba?
3: Bo?
2: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
3: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
2: Nge, exciting?
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
7: The Secret of Health.
6: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold.

0: agi sa dugo og mapaubos sa presyur sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Julian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang nindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: gikan sa tong kasal lima na katuig ang nakalabay. Hangtod karon, wa pa mong kita makabaton og anak. Abili mo day? Gusto na gyud kay ko nga makabaton tag anak.
1: Bitaw Jerome oy. Ambot pa oy. Nganong hangtod karon, wa pa mong kita makaanak.

0: Pila na kabuan nga humanta ka maluwas sa imong pagpakamatay. Din mo labang kaunta sa daan nga magpaligis. Unom kabuan ang nakalabay. Og nakasuod ta. Panahon na siguro nga akong isulti nimo ang akong gibati.
1: Gibati nga unsa?
0: I love you.
1: Unsa?
0: Yes. Tinuod ka na. Inaot nga di ko nimo pantuson.
1: Pasaylo ako, Ariel. Di ba ko andam sa laing relasyon? Hangtod karon, wa pagi ko makarecover sa pagbiya sa kumpanan ako.

0: hangtod sa hangtod na lang ka mag-iyon ni Hana.
1: Jenny,
0: naitaho nga nag-antos ni mo, pero dili ka. Ano tanaw na ko ng Ariel? Matinud-anon man kinasiya ni mo. Ngayon, di man ni mo ablihan pagbalik ang imong kasing-kasing, Ana.
1: Jenny...

0: Nagsuot ka? Ang ginawat na di mo akong gugma?
1: Oh, Ariel. Nakita man sab na ko nga matinud-anon ka. Maong gidawat ko ang imong gugma.
0: Salamat, ana. Salamat.
1: Og, manghinaot lang ko, Ariel, nga di ko nimo pasakitan sama sa pagpasakit ni Jerome na ko kaniadto.

0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa nini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide. Nga maoy, muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, huwag sa akong high blood. Rekomendaro sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ngayon ko nini, bago dyan na pamatudaan, na epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Kini gyud ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na mi og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kay ang kalawasan ngut ka kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubaan kay dili man usama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sulod ko.
3: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa sa mga
0: FM. XFM.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni sila sto. Exciting?
8: Exciting!
9: La la la la la la
8: La la la la la la la la.
9: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Craft Gold bay.
9: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
8: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
9: Unsa day ng Craft Gold bay?
8: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
9: Maude na ang Craft Gold bay?
8: O bay.
9: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
10: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
14: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sina pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay naako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil doon? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang ilang asawa, mga mangna.

0: Kiss FM.
1: Oy, paminaw pagod, pakuratir gud imong mama nga. Buntis ka?

0: Umong sa pagpanalipod sa imahe sa lungsod o sa tibuok Agusan del Sur batok sa mga mapahimuslanong individual.
1: So ang opisina sa BPLO magpahamtang yun taog issue give me og notice of violation sa iyang pag-overcharge, no? Mao na siya. O na isa pa amupod siyang ipakuha o proper nga dokumento kay atong nasairan nga wala pa dahil siya franchise. So palukaton yun na to siya. Isiwan yun na siya og no permits franchise. Then pa-process yun siya, pa-apply yun. Pero muagis agad siya sa sakto nga process. So
0: sumoto mga katropa ang pamahayag ni BPLO Licensing Officer Cecil T. Plaza Hintalian.
2: Balitang dukal, balita sa dukal.
0: Sa pikas bahin mga katropa, storage room sa Talakugon Gymnasium gituang nasunog tungod sa upos sa sigarilyo. Mga atleta na kurat. Ang Italia's report ni katropang Ray Alinton.
2: XFM report.
3: Gikulbaan ang mga bisita, atleta ug mga opisyal sa dula human kalit nga mibuto ang mabaga ug maitom nga aso gikan sa storage room sulod sa Talakugon Gymnasium kagahapong adlaw. Dali dayong mi-responde ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection Talakugon aron palungon ang kalayo ug mapugngan ang pagkaylap niini ngadto sa tibuok pasilidad. Sumala sa initial nga impormasyon, adunay usa ka individual nga nanigarilyo dapit sa vinyo ug posibleng nabili niini ang upo sulod sa storage room nga gituang nakasunog sa foam ug mga kahoy. Gipasabot ni Fire Officer 1 Gerlin Misicades nga sukwahi sa una nga mga hungihong nga wala pa makumpirma gikan sa condenser unit sa aircon ang sunog base sa nagpadayon nga pakisusi sa ilang buhatan. Tungod sa abtik ug paspas nga paglihok sa mga bumbero, daling napalong ang kalayo sunod lang sa pipila ka minuto og wala na kini makadaot pa sa ubang bahin sa gymnasium. Gikumpirma sa mga otoridad nga walay bisan kinsa nga nasamdan o naangol sumaong hitabo og luwas ang tanang delegasyon nga anaa sulod sa pasilidad samtang padayon gihapon ang laom nga investigasyon sa BFP aron masayran ang insaktong hinungdan og kantidad sa damyos sa maong sunog.
4: Ang nasunog kagawas ka ng storage area nila naman nagatulog dira after nga mentally ill daw nga tao. Pero ang tunog daw dito naging nasepon murang sinapawit yes, na balo basta kay nagapanigarin niyo daw tong mentally ill nga nagatulog dira. Ambot ka sa sinungdan sunog kung sa iyabang sigarin niyo kay naapil ang mga foam naman dali pinapastore nga mga foam ay kahoy nagtulog na nga sunog pero din isa gikan mismo sa aircon.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Fire Officer 1 Gerlin Misicades katropa aron kanunay himsog ang kalawasan batasan na gayod ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa Likisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Sa pigaspahin mga katropa, gipamatud-an sa track and field secondary para athlete nga si Joros nga ang pisikal nga kabilinggan dili gyud babag aron kabuton ang dako nga damgo o magmalampuson sa natad sa sports o sa dula. Usa ka eksklusibo ang pakighinabi gipadayag ni Joros sa giyang hugot nga maruganan nga pinaagi sa saktong disiplina. Grabing pagpaningkamot og pagsalig sa kaugalingon mamahimo gihapon nga dulaon og angkonon ang kadaugan. Alang kaniya ang iyang kahimtang nagsilbi nga mas kusganong rason aron ipadayon ang iyang hilig og talento sa dula imbis nga magmaluya. Gipasigarbo og dako sa maong atleta ang pagsulob sa kolor sa Calabarzon kon Region 4A o ang pagpresentar sa iyang isig kabatanon. Tuyo usab ni Joros nga pinaagi sa iyang pagdula, makahatag siya og dugang kaisog, paglaom og kadasig ngadto sa uban nga or uban pang mga kabatanonan nga adunay kabilinggan sa lawas sa tibuok nasod. Bisan pa man sa grabing kagapoy o kalisod sa adlaw-adlaw nga training uban sa mga hagits kinabuhi, may patigbabaw gihapon ang kaisog og dedikasyon ni Joros sulod sa arena. Ang iyang masadigong baruganan og istorya nag-ani karon og daghang pagdagikan sa mga coaches, kaubanan sa atleta og mga tumatanaw sa palaro. Diin giila siya isip usa ka buhing ehemplo nga ang tinuod nga kusog wala magagad sa pisikal nga lawas kundi anaa sa kinasingkasing sa usa ka atleta.
5: napakahirap. Gawa po na hindi lang po isang parte ng katawan.

Ako di ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko tion og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.